0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.
1: Yep. Come on. Ovdje je Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.